jazakum allah khair jaza yaay daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong passage ñing koy nuy mom tamit ñom soxna wali jum dañ nañ leena deg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wal señ wal señ xarit ñu koy nuyu passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dekk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom señ khadim jité ñom dañ nañ leena deg and ala kulli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu ngi leen di nuyu leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom ñawar sek ñom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni lélé ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu génn salle bi ndax whatsapp daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamna ko yalla xamna ko dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cant go xamni seriously munuma ko wax ci lami munuma ko wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñu ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ moudou mbay cham té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair ka fa'ilihi yonnentou bi neena ku gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wone ñuy bayyi suñu jot ak luñ son ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeen tamit ñing leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi dala koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ñoo xamni dañu wara teurel rawati nga xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul yu bare bari ki di tégalo ci man di tégalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad khalaqna al insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kérok lu sun borom di dogal alhamdullilah ñu koy ñaan mu may nak fan bu guddu bu andak wër mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte ñu len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne moudou nga balma ñu ñep wax deug depuis émission bi tambalé ba léji ñom ñep ñu len di sante te di len gërëm mom seigne cheikh gën nañ ko dégg waye lélé day tok ba yag rek mu wo so naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bitim rew léji woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours mang ci connection wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu wo soxnam ci né sénégal niko wol ma suñu Moustapha Mbaye Sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom suñu cheikh mbake yalla nako yalla sam ta arko non njabotum yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairu jazaihi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

leg leg gaz bi lakk la, leg leg ñam bi lakk la, leg leg kafe ji lakk la. Yooyu yépp ngay afaron, nga di ko afronté. Waaw yàlla yay bindal la tuyaabay koy jihaad, ndax ka ne ca jihaad ja defut lu raw loolu, mooy xeex ak sa bakkan. Waaye koo xam ni du defal borom këram dara dara dara dara dara selam lu rek, ana añ bi ming ci félicidaire bi, ana kafe ki gaas baa ngoog, ana ana ana ana, subhanallah. Léegi nag boo ko waxee ki nga xam ni moom philosophe la, nga xam ne xalaat lay dunde, dalay wax ni waaw ñun tubaab yi, tubaab yi duñ defal seen borom kër yi dara presque, te seen doom yee fi ëpp alal. Ah yow alal ngay xayma, alal ngay xayma nit ku baax yow alal. Ah pour yow dund adina gu neex gi loolu mooy mooy mooy mooy affaire, mooy mooy mooy mooy affaire bu baax, mooy réussir. Da nga naan pourtant ñun tubaab yi ñoom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def, te ñoom seen doom yi dañoo réussir. Ah yow réussir foofu nga koy natte, xam nga lan mooy réussir? Dee dem àjjana, xam nga lan mooy réussir? Ëllëg yow mal xiyam, sa doom sa ña taxaw ci kanamu suñ borom, yëkkati loxoom, ramm mbooloo mu dul jeex dugal leen àjjana, loolu mooy réussir. Xam nga lan mooy réussir? Sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yàlla allahuma, yàlla ni ko yow laa doon dégg. Waaye alal, bu dee alal rek kay mooy tax a réussir, kon iblis réussir na. Iblis fépp alal, iblis fépp alal, bari alal taxu la réussir de. Moo tax waykat ba sax wax na ko, bari alal taxu la gën, néewi alal taxu la bon, lay tax a gën a ka bon, coxal ba lay nëbboo ka boof. Loolu la waykat bi wax. Bari alal taxu ta gën, néewi alal taxu la bon, lay tax a gën a ka bon, coxal ba lay nëbboo ka boof. Kon réussir mooy xol boobu, nafsul mutmainna, xol bu defaru boobu, kooku mooy réussir. Walaay suñ Moudou waxtaan wi xaajut daa mel ni tàmbaleeguma sax, waaye ah ñu yamale ko foofu rek, ndax sàkku nañ ci man may gàttal jataay yi, ndax kàddu gi man di xaw a équilibré tuuti, te dimbit maa ngi doon waxtaane rek Seydousna Mariama Bousso ci geneen anam, ma tax na kon xam naa waxtaan wi dañ ko yamale foofu rek. Ndokki leen ñaanal leen, sàkku ci yéen ñaan, insha allahu taala xëy na leneen yoon ñu waxtaane waat leneen. Waaye tey ñu ngi doon waxtaane Soxna Diar en tant que suufiyu, en tant que almaratu saliha, en tant que jigéen joo xam ni dëgg-dëgg def na effort, def na lu rëy, ndax indi na koo xam ni xawsul waraala xetli jaam ñi, moo doonoon oxistifam te atteindre na ko. Kon nag réussir mooy loolu, waaw réussir mooy loolu, waaw loolu mooy réussir. Waaye ñun niñ dégg réussir pour ñun mooy na sa njaboot am alal rek, waaw pour ñoom loolu la ñuy déggee ndey ju liggéey. Léeg-léeg sax nga dégg ñu naan ndey ju liggéey amul, parce que ndey ju liggéey bu amoon da nga gis ni diw sàngam borom alal la, te ndeyam daawut def dara, dañ ko jëloon bindaan nanga. Loolu waxuñu ko, da ngeen a comprendre rek lan mooy liggéey. Ndey ju liggéey buñ ko waxee du dang dang, xam naam loo xam ne dang dang la tudd, te alxuraan nee na moom addina ku fi ñëw dang dangi. Suñ borom nee na addina moom ku fi ñëw danga dang dangi, neex naqari. Laqad khalaqna al insana fi abadin, laqad khalaqna al insana fi abadin, man yàlla maa bind nit ci dang dang, ku ko bañ bul ñëw addina dang dang. Loolu du liggéey, dang dang la tudd. Xam nga liggéey mooy lan? Nangu. Liggéeyu ndey saa boo ko déggee mooy nangu, mooy nangu. Ndey ju nangu biir nangu biti, ah fala budda munta ñàkk, kenn mënu koo tee am lu baax. Ay doomam kenn mënu ci dara, ndey ju nangu biir nangu biti. Am na ñoo xam ne nag dang dang lañ tuddee liggéey ñoom, dang dang. Ñu ngi ci kër gi di fóot, waaye bu seen borom kër ne benn, ñu ni fukk ak juróom ñaar. Ñi ngi ci kër gi di togg ak a yàq, waaye bu seen borom kër ne benn, ñu ne bul génn mu ne ba ndar dem ba ndar. Waaw bu ma déggee di sabaan mu ne waay wax ba xottiku, te pourtant de mi ngi fóot, mi ngi togg, mi ngi paase, mi ngi dem marché, mi lépp mi ngi koy def, waaye du am dara.

Minoddaku sande. Minoddaku sande. Allahu akbar. Allahu akbar. Comme légui mom xalel la amagul experience mu daldi genn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot ñepp xam fo jëm do yag do ci jot de muni ha muni waaw ah bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu daldi def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyé bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu yankoba alayhi salam yankoba bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté dialogue national bis bu ko yankoba yëgé du nango Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyé dañu bëggoon dal amna benn dialogue national buñ bëgga ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatumako da ngeen ko bëgga sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolou xalaatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah duwaye bi ni leen kon nak yobul leen mi dal di yobbu ñu and ak mom niko nak légui dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñëw ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayatil jubbi né bi nga xamé ni leader yi nénañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yépp buñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu Yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax Yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñu wa légui ñi def déggal mom xalaat bi mu joxé mom kay mënon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mënu leen ko ñak baña sacrifier mina mu ne wa al khufi qabayatil jubbi ñi lool lan la mu ne tej leen ko prison yobul leen ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayatil jubbi yobul leen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké ni dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké ni bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muna mune man na am legui tay du yag dara muna mune ben leader

da ngay jog waxu jël sa satala ji japp duggu ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makango c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mo aj makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni nga julli limi for rawat na julli aljuma mana mo ni gis nga bo amele bor nit mu woor la ni bo deme ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa légui nak mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégué ji rek aljuma ñu ni la bo amele bor nit mu woor la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom bañum rus nga way bul julli ji way julli tisbar sa keur